ហើយប៉ុនពរ៉ៃដ្វៃវ៉ៃយ៉នតានមេឌី FM 89តាមរនតតៃរីកេអាយូម៉ងកានណេកាបេណេនកងកាំដេរងរងណាកុយមិនដេរូនការីកេរងរងអុយពុកិនតៃតានតេតងងរ៉ៃណាននតេតតៃរីកេ